0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'auka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'auka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alami. Assalamualaikum.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiauka ma alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiauka ma alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.